0: なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくるわけです。兄弟でもそう、かわいそうだったと。私たち、よく若い者を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。
1: メガチャンス。